0: förmiddag. Gabriel Rice är lik runt hjörnet, men först blir nyheterna klockan 11 här på P7 och Klem är rolig favorit.
1: Sjuttonåringen som är tiltalt för att ha beställt flera drap för Foxtrot-nätverket är nu dömd till 14 års förvaring. Det meddelar NRK. Saken har gått för Sør-Rogaland tingrätt. Gutten är dömd för medverkning både till 2 gängdrap i Sverige och till 3 drapsförsök både i Sverige, Norge och Storbritannien. 18-åringen som är tiltalt för kampendrapet erkjente straffskyld da rättssaken startade mot ham idag. En kvinna var alene på jobb som nattevakt då hon blev knivdrept i augusti fjor, och 18-åringen har tidigare uttalat att drapet var rasistisk motivert. 3 personer är siktade för grov kroppskränkelse efter den så kallade 17 maj-våldshändelsen i Bergen. I tillägg har en person fortsatt status som misstänkt. En video av händelsen har cirkulerat på nätet och visar 4 mindreåriga gutter som slår och sparkar en blåruss. Politiet säger till NRK att gutten hävdar att det inte var blind våld. Efter att Petter Stordalen ordnet fly för att få bronselaget i ishockey hem idag, så de räcker hyllesten på Ullevål ikväll, har Avinor nu bestämt sig för att stille med vannportal på Gardermoen. I luftfarten är vannportal en äresbevisning där flygplatsens brand- och räddningstjänste spröjter vann från 2 brandbiler i en bue över ett fly. Nyheterna fick du av Katrine Berg Tollefsen.